kwa bi tina ase sebe no e yare fo oye osese fo eno nina mongro fo so osese di ani die so mane bi ani ya.